twa guo no nyinaa mu ama mo sɛ mo musia kuo ni so efiri Yordan ano kɔduru ɛpo kɛseɛ no ho awiatɔbea na Awurade mo Nyankopɔn no ɔno na obesunsum wɔn afiri mo anim na obetu wɔn afiri mo anim sɛ munni wɔn asase so sɛdeɛ Awurade mo Nyankopɔn ka kyerɛ mo no enti monhyɛ mo ho den paa na monhwɛ nyɛ deɛ wɔatwerɛ no Mose mmara nwoma mu no nyinaa na mo amane amfiri ho ankɔ nifa anaa benkum na mo ankɔ amaaman a akeka mo ho yi mu na mo ammɔ wɔn anyameden na mo anka wɔn ntam na monsom wɔn na monsɔre wɔn na mmom Awurade mo Nyankopɔn ho na momfam sɛdeɛ mo ayɛ de abɛduru nnei na Awurade atu amaaman akɛseɛ a wɔn ho yɛ den afiri mo anim na mo deɛ obi nyinaa mo anim de abɛduru nnɛ mo mu baako bɛpam nnipa apem na Awurade mo Nyankopɔn no ɔno na ɔko ma mo sɛdeɛ ɔka kyerɛ mo no enti monhwɛ mo ho yie na monnɔ Awurade mo Nyankopɔn na sɛ mosa mo akyi de mo ho kɔbata amaaman yi nkaeɛ a wɔakeka mo ho yi ho na mo ne wɔn di ayewareɛ na mokɔ wɔn mu na wɔba mo mu a ɛneɛ monhunu sɛ Awurade mo Nyankopɔn nkɔ so ntu amaaman yi mfiri mo anim bio na ɔbɛdanedane mo afidie ne kantankoraa ne mpire mo mfin mu ne nkasɛɛ mo aniwa mu akɔsi sɛ mobɛsɛe afiri asase pa yi a Awurade mo Nyankopɔn de ama mo yi soɔ na hwɛ me deɛ ɛnɛ merekɔ asase sofoɔ nyinaa kwan na monhunu mo akoma nyinaa mu ne mo kra nyinaa mu sɛ asɛm baako pɛ ntɔɔ fam nsɛmpa a Awurade mo Nyankopɔn kaa no wɔ mo ho no nyinaa mu ne nyinaa aba mu ama mo ɛmu asɛm baako mpo antɔ fam na sɛdeɛ asɛmpa a Awurade kaa mo no nyinaa aba mo soɔ no saa ara na Awurade bɛma asɛmbɔne nyinaa nso aba mo soɔ akɔsi sɛ ɔbɛsɛe mo afiri asase pa yi a Awurade mo Nyankopɔn de ama mo yi soɔ sɛ mofom Awurade mo Nyankopɔn apam a ɔhyɛɛ mo no na mokɔkɔsom anyame foforɔ na mosɔre wɔn a ɛneɛ Awurade abufuo bɛdɛre atia mo na moasɛe ntɛm afiri asase pa a

Na Mose frɛɛ Israel nyinaa ka kyerɛɛ wɔn sɛ, Israel, montie ahyɛdeɛ ne atemmudeɛ a meka magu mo asom nnɛ yi, na monsua, na monni so nyɛ. Awurade yɛn Nyankopɔn ne yɛn yɛ apam Horeb so. Ɛnyɛ yɛn nananom na Awurade ne wɔn pam apam yi. Na yɛ yɛn a ɛnnɛ yɛn nyinaa tete ase yi ara. Awurade firi ogya no mu bepɔ no ho, ne mu di nhwɛanim na ɔkasaeɛ. Me de, na me gyina Awurade ne mo ntɛm saa bere no. Sɛ mekyerɛ mu Awurade asɛm, ɛfiri sɛ musuro ogya no anim na mo amfo bepɔ no, na ɔkaa sɛ, mene Awurade wo Nyankopɔn a meyii wo firii Misraim asase soɔ nkoafie mu no. Nya anyame foforɔ nka me ho. Nyɛ ohoni. Ade a ɛwɔ wiem ɔsoro ne deɛ ɛwɔ asase so ɛfam ne deɛ ɛwɔ nsuo mu asase asusuban mfa. Nkoto wɔn na nsom wɔn. Na me Awurade wo Nyankopɔn, meyɛ Onyankopɔn ne nkumfo a metua nananom amumuyɛ so ka. Mefa mma soɔ kosi awoɔ ntoatoasoɔ mmiɛnsa ne nnan a wɔtaa me so. Na meyɛ awoɔ ntoatoasoɔ mpempem a wɔdɔ me na wɔdi me mmara nsɛm so adɔeɛ. Mmoa Awurade wo Nyankopɔn din kwa. Na Awurade mma deɛ ɔbɔ ne din kwa ho nyɛ tɔtrɔtɔɔ. Di homeda na hwɛ yɛ no kronkron. Sɛdeɛ Awurade wo Nyankopɔn ahyɛ woɔ no. Ne nsia na yɛ adwuma na yɛ wadeɛ nyinaa. Na ɛda a ɛtɔ so nson no yɛ homeda ma Awurade wo Nyankopɔn. Nyɛ adwuma biara wo ne wo babarima ne wo babaa ne wakoa ne wafenaa ne wo nantwie ne wafunumu ne wo mmoa nyinaa ne wo hɔhoɔ a ɔwɔ wo kuro apono mu na wakoa ne wafenaa ahomesa wo. Na kae sɛ woyɛ akoa Misraim asase so. Na Awurade wo Nyankopɔn de nsa a ɛyɛ den ne basa a watene mu yi wo firi hɔ. Eti na Awurade wo Nyankopɔn.

ponche wo se di homeda no di waje ne unani se di awurade onyankopon ahye wo no na won na aware na suyi asase awurade onyankopon de ma wo no so ni ewu na nse ya wade na mokro no na ni uyonko ho adanse kru mu na ma okon no uyonko yire na mo ni mre uyonko fie na sase ne na koa ne na funa ne ne nantwi ne na furu mu ne bibia eye uyonko dia nsemi na urade firi oje mu nkum ni yesum kabi nu mu de ne kese ka kire mu badwa nyina bepo no so wa mfa bia nka ho na ochre no abuo punu mie no so ede maame na moti enne no firi esum nu mu na bepo no dare no mutwe pini mi nchen mumusu eku mu titire nyina ne mu mpenimfo beka ase hwe urade ye nyankopo am ye hunu nani mo nyam ne ne kese ye na ya tene ne firi oje nu mu ene dey ene ye hunu se onyankopon ni onipa kasa nenso onyankwa na afi adenti na yenwu ebiso jakesie ebehie se yeti ewurade onyankopon ni biwa yibewu na honam nyinae mu wan ne wati nyankopon ti asefo ne ne se e kasa firi ojem se yen no onyankwa wona twipini ho na tie de ewurade onyankopon beka nyina na meka yen de ewurade onyankopon beka kire wo nyina na yebetie ni aye na mo kasa akire me no ewurade ti mo nsem no na ewurade ka kire me se mateo man nsem a waka akire wo no de waka nyina waka ni ye o sanku benya akoma etise ye no de suromi edi me mra nsem so na nyina na si wo ni o me ye da e kona ko ka kire wo nse mo nsan ko mo ntuma dan mo na de jina me nchen ha na men kam ransem ni a shede ni atemudi a obekirekire won nyina men kire wo no onye wasase a mede me ma won so mfa no so enti mo nhwe na mo nye se de urade mu nyankopon ahye no mo mane ni fa na bonkum okwan ye urade mu nyankopon ahye mu no nyina so na mo nante na mo nyankwa na esimu yie na mo na aware asa pene abone fuo jina so wo ho na moniwa anase wo hunu ade so dasani hunu wo na te so dasani na ana wo mfie te so onipa na na sa wo hwehwe me mfunso a chiri kwan na wo di me bone a chiri nanso wo nim se me nyo abone fo na obi ni ho a obegye wo nsem wo nsa na nwuno me na ye me minipe mu nyina preko ene wa me ne mi kae se unyuno me se anyumo na be mama dane mfuturu bi wana ana wan hwie me anwuse nufusio na mama me pii se nufusio a echinchin etoa wo de wede ne nam ene hye me na udi nompeni ntini wurura me mu nkwani adoe na ade aye me na wo hwe nso ewia me honhom na yenum na odi sie wakomam na me hunu se ye na wotia me se me yebone a ube hweme, na umu mebe mfumu suwa hon. Se midi ya bonifu se mua, minuye, na se metine nsua, me mma mitiriso. Evi se ahukura ache mima, na mehwema mami hunu. Na se mima mihusua, ube timi se jata. Nwa saini miedi ya mwasem. Na wadi wa danse fuwa fufura bijina menim. Nwa mma obufu adro sumiso. Na edomua etudomu egumiso. Adenti na uyi mifri yefumu. Anka minyami jae mu. Na eni biye humie. Se minyami ye saa dia anyway. Mifri ya fulmono. Ena nka wakuja mi edemwe. Minda nye kakrebi. Manu nyame. Onyine ni mfri miso na mihonsani mikakra. Ansana makodia minsame ma. Makusum ni sunsum asasoso. Yesum kebia etisa odesium tum asase. Sunsum ni sakasaka asasea. Hayetisa odesium tum.

nani na wɔntumi hunu adeɛ yie koraa. Na anadwo yi berɛ Awurade ako abɔ mpaeɛ no, ɛdeɛ na ɛsiiɛ. Mpaeɛ no akyi no, Awurade abɛn ani so ate ɛnyɛ Awurade ayɛ. Ɔso ɔhunu adeɛ, ɔhunu adeɛ ooo, ɔhunu adeɛ. Oh, busana hwese sase no amaso.

0: nyina obi etumri ka pam sika yesu si hweye obi da onso daye bia se sika ho daye ne nkomo nyina ye sika ho nkomo eni pe wo wiase dodo no ara sa wonne bon komo no anka sika ho asa osi madamfo ka de di sika beba wai se wa wonim se ne wiase asiaye ebinom ebehye wa akoma so na abuonte se ensa eti ebeye dadwene kese pa enkwan homu noma se ne bi obenya ne ho obenya sika obenya ahode obenya dan obenya ka obenya asase ne wanya mienu epe nan ne wanya nan epe nwotwe ne wanya nwotwe pedunsia ne wanya dunsia pe biasam mienu ne wanya ka biasam mienu opadiosia nan etotoa so sa enya dia break kura wo ne bebie ni ho da sane obenya dia kodura wo se mame ise nyame ka ho Solomon e kan wo se obi a ne ni gi sika ho no sika e me no e ka sika fo be ka se obebi e drone de hia se e pe bi e mo munya bi e no mo pe bi ni entrance e sika fo no kra pe sika che wo mo akobo e na wo mbotom na pocha ni sabro ni nkwa yi mu no ma ho dadwene ni how an hye mo akoma so e brasa ni ma ne yi adwe nyire fi nyankopon so e yi adwe nyire fi heaven so e yi adwe nyire fi kronkron ya ne tene so Aye adwe fi nkwagye so no prekope santan ne Yesu no aye dey no aba nte kokoboke sie pa Yesu Kristo e de ma enipa wo mo wiase nyina onhwe mo ho ye na potwa ne sabro ne nkwan mu no ma ho dadwene any how an hye mo akoma so na da no ambeto mu mpofrem se fidie o se beba wa wote asase nyina ni nyina so obi ne obetumi efri mo Yesu oba ma wiase nyina oma mu gini die na oma mu nyini ne nyina ba be bu wiase atai wo ka wani gusu owuo mu susu a ekire no atemu ye de ewo itimu nwen amonsreda ene nipa bom paye pa de die na bom paye fa ho nipa dudu o mo bom paye ni nyina bom paye fa ene ma ye honam ne manko a se ne bi obenye sika obenya yire obenye kunu Obenya visa di kwa brochure obi kutu abom pa ise radi hu mobom ye di boye ni jimen kwa ipaka krebi obom pa ka se radi manya nkwa je ti makuma mo visa kronkron ye ni ma obi entumi hu radi enye ma bi ye ruka de hihye makuma mo nipa mfa ye ni hu radi hu ni nyina fa yesu moja no huhuru ni nyina na ti makuma na makuma mo nya ti se su kirema nipaka krebi ne bosampa ye radi bua me ne ma me honhon kronkron tumi angosra pa A me tu me di dimerin se mo ama. Me hwe twero se ma me hu mu ye. Ni pam pesa ampaye no bo. Bre no anse obi aka che se ka de de de de de de. Na ti afa so che se onya hon kunkuru ma su bo. Obi anwa ko bo adwaman. Nye nye papa no no. E be ba wa wo ti asase ni nyina so. E ti mo nwen na mon sreda. Wo bo mpaye de nyankopon sesan. Ti se ni o sesan so ma ni be ye Paul no. Osisan Samaria ni ba tutu ni na obeye oba oye sofo ba wiya kete ni pasen ne bosam paye no omko ba biye kanyamse na ye nkwaje nkwaje kronkron ni tin oso nyame ni ha ye pe ba biya fire pa fire fire fire be free suraba yesu so galon ni ebufa so ni atutu osio ni ebufa so eno no mani gi ho de so osakra pa ko heaven de eni ni plan mu ob kan ni boni pena ni buofu boni so ye mfa nko heaven Yesu si hweye e kokobo bom paye da nyese mpaye ohwe sika ne ahode enko a paye de hwe heaven paye de hwe nkwaje akoma mutie kronkron ye trene ani tumi e betumi aboa mu atumi agina bonsam boni ni wiase ano abraham fa hom fare fare wiase boni na se wo tiase wo tumi aka se masia mitie betimo ewrade miwuna minim se mi ewrade dia sampaye ne nyankopon ka ho asem nye ne obedi na sase so nko a The more come when you go so I don't call heaven. It in our small Paul, a brow strong Macoma Philippas after no saying yanom, unsiame why. Na monsieur wana, or nam, sir, said ye more yen so say yen say in Susuano. We examples. Ninipa be brave wa, men ya won, mon wa semo en kaye. Na effens me de ni so me ke be o se wa ye Christo as send yano home at tamfo. I didn't ya. Omo bokro no ana de bi hwe ade omo ye ye nti omo ye Kristo asenua no ho atamfo no won na we wie ye ene wo seye onyame ani yefunu oti wiase ma omo yefunu ye funu no nkwa di di no onom ne o meye ne high time ne tin kwa na weni mo nyam o weni wuo mu na asase su no ma ho kwa na o mo dwene to so obi a oti wi asase su ne ma nkwa na o dwene ho ye ase nua no ho atamfo nkanka so ko ye sofo na o kandifo na ko fa din tu so di fo na twen do ma di wachi won kan dwen sakra ho asem nkyre nipa no won kan kwaje ho asem nkyre nipa no won ka trene ne kronkru ye ho asem nkyre nipa no de bia waware nkoso nyame nhira wudwa nkoso nkwa na wo ka ho asem we are senior no ho tamfo u bwabwa nipa no nyina no akwa koguja enu mu demo kai benye nyina sike benye nyina bibie benya na sase so fue ni ho a de be free ha kosro do ha if de gene free ye na yem ba ya de gene be sade akro wo betumi apenia wo pebia na penya me so ka it is how your time for osi na yen de hallelujah
1: amen
0: yema ya ye buo no wo soro e hono mun so na ye twa jin kwa wo ni ewrade yesu kristo hallelujah aw be sechre ya hobrase ni pedia se de na ho de adwuma wo de betume abre no me nyina se ahye na se no ye den etie ewrade yesu kristo be wi ase no onim se o man bi o ha ye friend in heaven tin sem pa wo ken nyina so se ya de a no wo de wadwen ac nyame so se sakra oba jomanfo no ba ye no oyie bibia ji ne nkwa no se ko me nkwa ye bone bio papa no da subura ho mfie duasa nwetwe no osan yade osikọ menkoye bone bio enye edifu a omosie se omu ya yaresa fo me hin omu ka bone ho asem enti yesu be wiase no nye pa no ne botanko ho asem no obekaaye okasa kire ni pa se na ebe on be sakra no makọ heaven me be se me do ko yohana asem pa ne tinsia ne ehwe enye me bia ekọ so wo ho a bread you for no dinechi na yesu ye pano no de biane ba no mani agi no mu didini adesa ofa ha no musa no na yesu su wonim ne manyina edi se wo hwe enchemu aduasa na yohana asempa no tin se osi na wo se no se ene esenchre ne eben ena wo ye ne ehu ne agiwadi edi na wo yo ye agenum di mana esre so se de watwero se oma won pano frisuru di na Yesu si won se nokre nokre mi se mo se enye mo se na o ma mo pa no e firi soro no o ma mo nokre pa no a e firi soro no a wo kan enjiche mu yenko soro kakra na watini ampese mi no kana si ye enche ma di onu mi e no o se ade chi ye no nkrofu ku a o gina eponeje no hu se kudo bie ni ho se bia kwa na suafo no komu no nanso Yesu anka na suafo no ho anko kudo no mu suafo no nku ne koye enso akudu ofu frofri Tiberia efa fankon urade da ase na wodi pano no wo eti nkrofuku no hu se Yesu ni ho na nesuafo no nsu ni ho no wonso ekọ akudu no mu na oba kapenion behwehwe Yesu na ohu no no osi na ohu no ohu no punaja na wose ni se urade da ben na oba ha na Yesu bua se won se nokre nokre me se mo se enye se mu hu se nkyre ni enti na mo hwehwe me se mu di pano no bi ntra ene nipa ti wiase aduane nkoa na adwuna ye yefunu nkoa Yesu si hwe yie bro wo di aduane ma yefunu dibi ma wo kra no honhom so de mu di ma chi nyina anya hwe pano asase su di nkoa na mo pe oware nkoso odwuma nkoso bibie nkoyie eno nkoa na mo hwehwe akira kwai Yesu die oyesofo a oyesofo kan hallelujah wa ma medada obi a openipa ko heaven eti wo mo ti ase se eye se o mu di na chi pepa no o se mo nyo aduane a eseye ho adwuma aduane a wo di no nura me no mie no na yanko hwehwe ba bi eja ye na ya na ye ase aduane e di ni nyina ase mo nye aduane eseye ho adwuma ne mo aduane a etena ho da ko ko dan kwamu a onipa ba ndi be mamo no na onu na eje nyankopon aso na no ena wo si ni se edi na yenye ya ye nyankopon nyuma Yesu bua si won se ye ni nyankopon adwuma se mo beji de osma no na die hallelujah eti wo kan finchi madua nanso se no kre no kre me si mo se die o gidie no wo dan kwa mene nkwa pa no no mo agya no mo di mana esre su no wuwi ye ni pa no a esani firi soro ba wo nipa enibi na wa mu nyame asem hallelujah.
1: Amen.
0: Nchechire papa, adi ebe tumi ati we free bone huna, bone ati e free wo. Asema maka achire munti muhuwe nye fi. Eradi midi wasema siye makumo mnumanya bone enti yao. nyame asem papa no ose munie no bi na mo ayedai muwu mene pano a enkwa wo mu a misan mi firi soro me baaye no obidi pano yi bia obetena aseda hallelujah na pano a me de be ma wi ase enkwa ene me honam jese washa se chirechire wo enchirechire ne mu edu nti nipa no se omo mpenchirechire sa omo pe nyamse me ka se ene wo betu kwa oware enkoso udwa enkoso pastor preach on prophet preach on na yesu nsusu nyese sa motivational messages no ne honamu de enkwa wo chire won kwan obetumi afa so no omo nya nkwa omo gyai bone ne sa temu de dura omo nya heaven akọ eti bible ma yeti ase se yudafo no ye akasakasa wo mu se ebeye den ene wo yi betumi de ne honam amaye die eye hu masima na ye very deep no omo nti ase omo bekọ ne nche bisa nse pa yentiasi echirichire mumsu no yamse mwedie hu de odi ne honam no onum ni mogia no wodan kwa na menyane no da edi echire no na me honam ye aduane ampa na me mogia ya no ne ampa de odi me honam no onum mi mogia no tena mi mu na me nsu mi tena ni mu se de agia otiasi no suma me na agia no nti metiasi no sansu na de odi me honam no nso minti obetna asie ye ni pano a efri suru sane baaye no enti se de moyjanum die no wuye no de odi pano e betna asida o chirechire kapenio shea de mu no e no kan ye no ebra odi san chirechire no baaye ne siye chemadu siano eti ne suafo no mu piti ye no o kan se asem ye hwan e no betumi ati nyamsem we aw de won kanyamsem a ebeshe nipo nkran kakra o kanyamsem ma menyinya ye ni musa de bia betena boni sa ye ho ntoye oko hospital na se wo yare yare wo na se doctor no kan chiro no ma ho adura onnya wani nyamsem kwa de wuti na boni e du ko de wu mu no e ka ho asema won pese oti pese e katakata suni mu mu aso se doctor katakata o yare esu mu mu aso sa e beto adaka ufu naka eti e wo se ubi wa koma mu menyame asem ne onye mu ntiasie se ne be obebbo brapa na wufri ha wonya baby papa akọ untume ntena se ma boni ne wunun ko heaven ubi aka chiro wa o dadao Yesu ba obefa hotofo na akonya ne bonyefo na obefo ma pemre sakra sisi wo ema wo ani atemu anti na suafo no mu piti ye no kansa asem ye den han na obetumi eti obia wa ware no eja ye si gise okọ ware wo yire dadan ai den dodo pere no otumi eti ipanso ti o sa wuntwa petesh kakra wonu yo hini a doka o bia o hodi kakra bi gum no we se enye sa asem ye den dodo han na betumi eti no baba ko de obetumi atena ne ho sa se be funu wo so pe wo ya na wa pe bi che e ma no kra de so mu wo ye fu ya no mu sa wo garden so ka ho nyina na om de titi a sorry dem om pe heaven akọ wa ho me pa eti ne suafo no mu piti ye no wo kan se asem ye din ma no obetumi eti wo pe nyamsem ye fofofo so fu no ka wi ya no no akọ dai no na wo pe e wa so no mu de se collection ni nyina no de ama bere ne ho nye ode enti ne suafo no mu piti ye no ka se asem ye din why no betumi eti ni yesu tin kani mu se ne suafo no ewinwi ye ho no o se won se ye etumo sinti dia na na efese mu ho nipa ba no se wo kosoro fa ko a owo kane no so e honhom ne de ma nkwa ohunam de nye hwe nsema maka no eye honhom ne nkwa na mumu binum ɔhɔ a wɔnyi nie ɛfiri ɛno sɔ ne suafoɔ no mu pii ɛsa w'akyi na wɔne no anante bio ɔmo kɔ ne yesu antohu ankakyerɛ soo mu yɛsɔre paa nyamsɛm no a na ɔhyɛ dodo nti mu mmra mafrɛfrɛm daabi ɛyɛ serious na sɛ wopɛ heavy akɔ a wotie asɛm no na woabisa adom a wobɛtumi de ayɛ yesu kyerɛkyerɛ bɔnefakyɛ kyerɛ ne suafoɔ bɔnefakyɛ nkyerɛkyerɛ ɔkyerɛkyerɛ na na peter pagya nsa yesu sɛ ba sɛ wobɛyɛ mbɔne a mprɛ nso na memfa nkyɛ no ana a yesu sɛ manka nkyerɛw sɛ mprɛ nso mprɛ duɔson ahorow sɛ so ɔma nsae ɔm sɛ awurade tua nkyidie m halleluya
1: amen
0: ma yɛ more grace more faith ɛne nnipa pii ti nyamsɛm a na ɔhyɛ anɔɔden na ɔmo pɛ baabi a hɔ deɛ na ɛfo deɛ ntumi fo ɔmo nkɔ heaven oko school na se kyerɛkyerɛ wadeɛ nneɛma no nyina fi syllabus wo sɛ ɛdin dodo na wakɔpɛ nɔnsela na wosua ɛduru nsɔhwɛ a deɛ ɛbɛhu ne ɛyɛ papa wo sa bɛfifo tiri ho sɛ wonya bi ntwerɛ wobɛwe pɔtɔɔ ɛ awerɛho sɛ nnipa pii we pɔtɔɔ wɔ kristo som mu ɛfiri sɛ ɔmo de syllabus bible no ato nkyɛn ɛna ɔmo yɛ nea ɔmo pɛ woduru hɔ a wobɛfeli wobɛwe pɔtɔɔ ena yesu si dumye nune se monsu mope se mukubiana ubia uo dompa diuli bewe poto ena yesu si dumye

metu me boase ne mesi ne ye se mi si ne ye ne nsi otwa ehum etu na se mframa e bo a mi sro bi se mi dan no esi obotan so mi nya mi sumu nyina ebe gyina yesu so otene ni ni yesu kronkron yesu yesu a ompe bone no yesu a ontumi fa ne ni hwe bone no mi de mi sumu nyina ebe si ne so na se mi so se summit se samaria ni ba no anka mi ko hwehwe mema ne ne mema be hwehwe mi e mi dwane no a eno ansa na me fata ba bia wo nam ne na ko Paul ani e frene so wose ni bonyefo nyina me na mi din kan mi ye chief of sinners number one among the list of sinners mi na mi din ni bonyefo nyina kan me ni yesu hye Damascus ko mo wose same mabe ye chief of saints ahotefo nyina listen mabe di first praise the Lord eno ni e de ko heaven o Christos me kuta na ti se de hi bia na se nkom hye ne ton so ka kufia no akokonto kwa ma menya ona na okatonso aso dem ne so katonso no ejimi ana me kire ni nyansa pa so ye kristo ni enje se wajimi enye bible mo kristo simono no enye kristo sima de ko heaven no ukotu nyumu aso dem na de anono aba be ditro yesu se wajia ufri no no ponsam akono de na wo ye ono oditro ayiti sa adwan odani nsio me omudwa odware ne ho to no se uyi adwan to kokozo bo nsu wo hasu sa obewu bonse ma ni tra ne ho to no nti se wo nsu oditro che se yesu nye wura bonsam na ye wagia e wo se sakra wa adwan ma yesu ba wa kom wo se me ne kwan no kra ne de nkwa yesu no kra no ba oditro da praise the Lord se si kan kra ne da wo mremu wo be di no kra e de akwa wo se di no kra ko si hifa wo be mau enkwa abotire adofo no be si many multitudes nipa bebre ene nam kwantetrete no so ise yesu kan se ekwan no a ye hiahia no a nipa no nam so no o se munhye ne oprontiatia no mu ne pon a eso ne wo kwan etre ne de ko o se ye mu no na wa wo hye ne mu no e pi are no mu nim se o mo fa so edu on be ko owuo mu ana honhun mu no na o mo nte ase e o mo we ni su no mo hun ade e o mo wa sun so o mo nte ase o ma dwene na duru som o bo nsa makata we adwene ani ye won ni o wa adwene ani na ni gusu su so o hun ade nsu so o nte ase e nti na ebe ma sa nipa ni nyina akọ no si ngom mu nam su no do so papa papa ti kwante trete no eye kwan a unam so ade wo pe e na wo ye self will obian ka bibi nkyro ma wuntie ye wo pe wiase ha na wo ye dai na wo ye ye honam pe wo so honam ani eno ne kwante trete no he say nipa na o munam so no mo mpe se we ka se finance ha finance ha dai bi o mo mpe restriction bia na eban bia so so eni ho a abọ won ho ehia there's no hedge or control e ben bi eni ho o mo bọ mo nsem amadu do mpe no mo do mo se guo mo kom no mo ko ibi kra guinness ibi kra snap ibi kra doka ibi kra bia ibi kra kra club no mo risa ye ji eni ten ten ten ten ya no mo na mo sa no mo ko kwesi ade duru so anwa ko tena sorry them o kwa sorry adofo no o mo munam kwantetrete no so no kwan so ye tron tron tron asphalt onam so sa inti ne kwan so so bipo bie nim asase tenim isane sa tu nam so ko yu kan o mre kra ra o yede na o ko sa but itri ho no go so ko gure james e suru e odru ho a se eh se se na tie ah ye ka chiro na we ntie di o si nipa pi ene nam so iwiase kwan no no iwiase kwan e kwan a e wo ho ma nipa nyina popular road na e na da kwan ti nipa o mo nam so no o mo ni so no mo ni so o mo nya kwan papa nam so the bible say wo kwan bi wo a etine wo nipa ni so so na wie no e ye wo wo kwan e kwan no nipa pun kam so krofo o manya ani so ade hu fa hell ne heaven hu bia o ma ye ti a se se wo gina junction ho a heaven and hell a nipa e ko hell break break break break break break e wo ha ne ba kwa bi twem ko heaven o mo mo ko hell ne die e to nte e to mu sa
ipano kosa ipano kosa ipano kosa adofo no is a fatal road e kwan a ehu accident no ye dangerous e fatal e ko say broad indeed is the way to hell kwan e ko amane hu krom no e tre papa papa papa if you say ho fa hu die wo ho bibia wani je ho e wo ho okono die wo ho ahomaso wo ho ahuhu bra wo ho ne bibia wo akoma ma peso ye fa hu die wo ho mate wo ho de wo pe bia wo ye na ne manya nipa do ho hye mu sika ni bre wo ho sika do ho e ma ne nsane bibia obi yo boni afache bia ni ho ibitua ne ka no mko an de wo ho obie na no asembie befine no mu aba no ka ahosiesie papa ne de ai ofa bibia na ne hu nyina egu ho na okọ ba bi onem bia mpo mfa ho se nipa wo ho omferi hu tiesie ne ho atwi kwata de no atwitwa ni nyina egu na ne hu gu ho awde eso nipa hwe wo yoba na ojija ne hu nyina ba bi ni se oja na ojija ni nyina na ode nam na onam sa na okọ we na dwen se wonya life bi na oyẹ dey obo onim se wo wuo kwan so na oyẹ dey onam a okọ dey wo mo. The Bible says, being ignorant of God's righteousness. Omu nim yanko pon trene. Omu yananafu wu yanko pon trene ho. Nti kwante trete na anu omu namso. Na omu mfre boni boni o. Omu hu boni o su. It's just a mistake. It paints in bright colors. Ti wong kase ye boni. Si debi enfom so keke nam ye. It's a mistake. It's a fault. Emro ye na ba mi munye se mi sheda ye bone mi ye mrentra. Na wakani se ni ebe ya enye hu. Eme nipa. Nsu enye hu osro pa pa pa pa pa pa pa. Enye ma. Ebe yi. Ena. Edade nipa mo omu ko hel. So ohe na sori ya uwum. Ohe ni sumo uwum. Ohe ni kuyo uwumwa. Atitre oho pa. Honorable fonu bi oho pa. Enipa omu din wo ho pa nipa omu kuta tumi wo ho pa enipa ma bin wo ho pa esikafo wo ho pa krofo mo ahode mane mema wo ho pa Bible say honorable women not a few nipa e buon e wo society omu wo ho pa nyansafo wo ho pa enso san krofo no nyina omu ni nyame omu nsakrai Nicodemus ofo no omo nsakra so omo nsakra ba bi omo kono nye papa enso enam sakesifo wo hunti na ohwe wo asori nipa kesifo mi ehine wo osuma wo nipa kesifo mi ehine wo ena jinsi wo asuma si na obentin wo henko ade ye nyina ye ko heaven e bi omo nyina ye ko hell broad is the way that leadeth to destruction o se kwai no tre e ko o se ye yesu na sem no no te me ka kire mo yesa mo trene bro farisi fo ne atwero fo de no so te sa munya osra hima mo enhyene ene ifese wo hwe wa brabo na wo hwe bebie wo gina kwan a wo nam so no e kwan hia hia no so ana se kwan tetrete no so se kwan hia hia no so a pejo ni hwe cavalry yesu oda so a imuja no igune bonye fo so se wo ka kire na obi hu mo bo ode obo ni be chew aba betra wa brabo bebia obia no maye mompae ready kron kron e show bebre osema odia maye omia tia sese odie nkanya opɛ sɛ wo kra bia beira na ohwe nsinke ni penyina be sakra o madwene o mafa kwan hia hia no so nso nipa dodu wo wiase ne omo kan sɛ kwan tetrete na so ne epɛ ready me bompae sɛ obi biara wa tia sɛ mi no wa tia sɛ inifi kwan tetrete no so ne ma na dwuma ode befa kwan hia hia no so wo yesu de mo bibiara wo bompae sɛ bɔne fa kye ready hunu mɔbɔ abɔne biara wa ye de wa kan kyerɔ ne ne awo kae mpo ready fa ni nyina akye no sɛ ne be obetumi a hia sɛ abɔ abrabɔ foforɔ a ekɔ enkwa mo abrabɔ foforɔ ye de fa kwan hia hia no so ye de kɔ da ni gye ne da ahoto mo mpae ne so betra won sa de aka obi bia no wo yi ne firi mo wo yesu de mo ne oyare ready sane yade ne awaye mre ready hye ne den ye ne nida so asa oko no madura na odi tu obo ni treaty se ne ebi mo yiye no ready yi sa dwem bɔne ne firi ne mo wo yesu kristo de mo no hu se se ba se ofa sa kwan so no wu a
nida so bie ne ho bie wiche mu no okro na odru ekyire de ho behu safanyinam so otena gana hampo na otumu enya nkwansen so okodija enumu demo radie dawase se wetie o yesu demo na ye bompae.